0: Slušate Radio Balkan.
1: Nekad davno bio mali miš koji je otišao duboko u šumu da nađe hranu za svoju porodicu.
2: Ako ne nađem hranu, uskoro moja sirota porodica će večeras opet biti gladna. O, šta da radim?
1: Mali miš je gledao ovamo i onamo, tu i tamo i posvuda. Ali u žurbi je zaboravio da pazi kuda ide. Zašao je prebrzo iza ugla i udario u nešto veliko i zlatno. Mali miš je od udarca pao unazad. Protrljao je čelo, ustao na noge baš na vreme da začuje duboko režanje. Mali miš je probudio moćno glava, koji ni malo nije voleo da ga bude.
3: Ko se usuđuje da me budi iz sna?
1: Mali miš je pokušao da pobegne, ali moćni lav je stavio veliku šapu na njegov rep da ga zaustavi na mestu. Onda je mali miš pokušao da se izvini što ga je probudio, u nadi da će moćni lav biti dovoljno dobar da ga pusti.
2: Izvini, o moćni lave, nisam hteo da te probudim iz sna.
3: Ja ne volim da me iko budi, posebno ne mali miš kao ti.
1: Mali miš je probao da moli moćnog lava da ga pusti.
2: O, molim te, pusti moćni lave, obećavam da me više nećeš videti. Samo treba da me spustiš, moćni lave, i obećavam da me više nećeš videti.
3: Mogao bih da te pustim da hoću, ali bi sve ostale šumske životinje mislile da mogu da bude moćno glava kad god im je volja.
1: Moćni lav je nagnuo glavu ka malom mišu i pokazao svoje velike zube.
3: Mislim da ću umjesto toga da te pojedem.
1: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
2: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se gostiš mnogo većim plenom.
1: Moćni lav je protrljao bradu i razmišljao o tome šta je mali miš rekao.
3: Niko ne sme da se smeje moćnom lavu.
1: Mali miš dao još jedan pametan predlog moćnom lavu.
2: Ako ti jednog dana zatreba moja pomoć, obećavam da ću ti uzvratiti istom ljubaznošću kao i ti sad meni.
1: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
3: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
1: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov rep.
3: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
2: Jupi, ura!
1: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
2: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
1: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
2: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
4: Hoćemo, tata, obećavamo!
2: Laku noć, maleni!
1: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
2: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
1: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. što je obećao. Mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Wow! Dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
2: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te!
1: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
3: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
2: Samo čekaj i vidjet ćeš.
1: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
3: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
2: Da li to znači da smo sad drugovi?
3: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
2: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
3: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
2: Pozdrav, moćni lave!
1: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli, svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.
0: Radio Balkan.

0: Radio Balkan.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Zvijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: Koje pita beli slon?
1: Koje
0: pita telefon? Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Medved koga je nadmudrila lisica. Beše jednom jedna lisica koja je živela u šumi i koja je bila lukava kao i sve ostale lisice. Po ceo dan je tražila hranu, ali nije uspevala da je nađe. Jedva se kretala koliko je bila gladna.
3: Jadna ja.
2: I zato što je bila užasno umorna i gladna, zaspala je u senci drveta i počela da hrče. Nije dugo spavala, jer je razbudi privlačan miris.
3: Riba! Ah, kako volim da jedem ribu. Odakle li dolazi ovaj lepi miris?
2: Lisica je pogledala niz put i videla u daljini zapregu koju su vukla dva vola.
4: Hajde, vuci, idemo brže, da požurimo kući.
3: Znači, otuda dolazi ovaj miris? Konačno, moći ću da jedem.
2: Pošto lisica nije mogla da ode i pita starca za malo ribe, skovala je plan. Lukava lisica je legla na put pretvarajući se da je mrtva. Kada je starac video lisicu, zaustavio je zapregu.
4: O, šta je ovo na putu? Lisica!
2: Starac je skočio sa zaprege i otišao da proveri da li je lisica stvarno mrtva. Dodirnuo je, gurnuo, proverio da li diše.
4: Ne pomera se,
2: rekao je starac srećnim glasom. Zato što se lisica nije mrdala, starac odluči da je ponese kući. Bio je veoma srećan što je pronašao lisicu, ali razmišljao je šta da radi sa njom.
4: Napravit ću pravu krznenu kapu za moju ženu ili krzneni okovratnik. Biće baš srećna.
2: Ali lisica nije bila tako mrtva kako je starac mislio. Samo je lukava i pretvarala se da je mrtva. Kada su volovi krenuli, lisica je počela nogama da gura ribu iz zaprege. Kada je lisica lopom izgurala svu ribu i sama je iskočila. Dok se zaprega udaljavala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni, sa sosom ili mariniranu. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
3: Kako je dobro, baš je ukusno.
2: Dok je lisica hlapljivo jela, šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
4: Zdravo, draga komšinice,
2: reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
3: Šta želiš?
4: To je puno ribe. Da jedno parče i meni.
3: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
4: Voda mi curi na usta. Samo jedan griz.
2: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
3: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
4: Stvarno? Šta moram da radim?
3: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
4: Ja ne umem da pecam. dobar komšija i nauči me.
3: Odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
4: Da povučem? Šta da povučem?
3: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
4: Da, ja baš imam veliki i čupavi rep. Veći od svog. Uradit ću tako. Idem na jezero.
2: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.
4: Uhvatit ću puno ribe, više nego lisica.
2: Cela šuma je saznala da medved peca sa svojim repom. Kako nikada nisu vidjeli ništa slično, sve šumske životinje su došle da se uvere svojim očima. Medvedu se ovo nije sviđalo.
4: Huš, odlazite, odlazite!
2: Ali ni jedna životinja nije otišla. Sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
3: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
4: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
3: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
4: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
2: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
4: Veoma je hladno. Ne smem da odem. Želim ribu.
2: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debel i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
4: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
2: Kada su vidjele koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
1: Jedničak! Jedničak!
2: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula. Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
4: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog divnog repa zbog tebe! Izlazi!
3: Ne bih rekla. Vidi šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
2: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz kališta. lisica je vrištala.
3: Moja noga, jao, moja noga, jao, moja noga.
4: Ja ću tebi pokazati.
2: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
3: Gore još malo jače, medo, pogađaš u drvo.
4: Isterat ću te ja.
2: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
4: Morio sam se.
3: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
4: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
2: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.

ništa je drugog, a ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele. Pace biti nisam znao, ja kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće. Na kraju će meni da bacaju cvet.

listen. Deset malih indijanaca. Mali indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sada. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo. Šest indijančića plivati se uče, jedan otplivao, pet kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata. Četiri nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane. Tri mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.

tome je veliki želja. Baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Doneli mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu, tu vodu, sa

Ne mogu da shvatim sa čim da ga skratim, majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, Bože grce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

Poskakaše i oni što na pesku leže, nastadaj panika su i počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore. Uproštena ajkula,

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. Ali zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: beba je okupana i čista.
1: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sljedeću pesmicu.

Jedan dečak, neću vam reći kako se zove, je bio bezobrazan i bacao je papire na ulicu. Da, nije ih bacao u kantu. I posle toga mu se nešto desilo. Neću vam reći šta, ali saznaćete odgovor kada poslušate sledeću pesmicu.

ako su slonovi velike životinje, njih ništa ne može da povredi. To sam i ja mislio dok nisam čuo ovu pesmicu koju ćemo sada zajedno poslušati.

otkriću vam jednu tajnu. Ja sam se zaljubio. Ali nemojte nikome to reći, okej? Da li želite da upoznate moju simpatiju? Hajdemo!

kako su te kamile neke čudne životinje? Kakve su im ono grbe na leđima? I šta se uopšte nalazi u tim grbama? Odgovor se krije u sljedećoj pesmici.

moram nešto da vam kažem. Moj komšija, tu, iz zgrade, on je gusar. Video sam, ima i zlatan zub. Sljedeća pesmica govori baš o gusarima. Poslušajmo je.

kada bumbar ubode, to jako, jako boli. Tu lekciju su naučile neke životinje koje su jele cveće u livadi koju je on čuvao. Hajde da vidimo šta se zaista desilo.

Joj, deco, imam divne vesti. Ja sam postao tata. Zamisli to, Crvić Gliša je tata. Da li želite da upoznate moju porodicu? Pa, šta čekamo? Krenimo!

zašto je banana žute boje? Zašto nije plave? I ko uopšte donosi ta pravila šta će koje boje biti? Sljedeća pesmica je pesmica o bojama i ja jedva čekam da je čujem. Hajdemo!

Jedan Vuk je bio jako lenj i ništa nije hteo da radi. Niko od njegovih drugara nije hteo da se druži sa njim zbog toga. Jo, kakva priča! Pogledajmo šta se do kraja desilo.

Jesam li vam rekao da ja idem u školu? Nisam? Oh, pa to moramo da ispravimo. Sada ću vas sve povesti u moju školu. Idemo!

Da li znaš da noću kada zaspiš, svi likovi iz bajke se probude i idu na žurku kod Vuka? Niste to znali? Pa vi onda obavezno morate da poslušate sljedeću pesmicu.

Sada ćemo poslušati pesmicu o jednoj devojčici i njenom kraljevstvu koje se prostire sve od kuhinje do njene sobice. Pa, kakvo je to kraljevstvo? Hajde zajedno da vidimo.

meni je danas rođendan. Da, i svi ste dobrodošli. Jao, hoćete li mi pomoći da otpevamo moju rođendansku pesmicu? Jao, jedva čekam.

tako je, to žurka bila, ona što je Zeka organizovao. Sećate se? Pa svi smo ga molili da napravi još jednu takvu žurku. I znate šta? Poslušao nas je, a sada vas sve vodim tamo. Idemo!

li živiš na selu ili u gradu? Ja mislim da je na selu mnogo bolje. Puno životinja, drugara, prelepe livade. Joj, kako bih sad otišao u neko selo. Pa znate šta, ipak hoću. Idemo zajedno!

ja nikada ne bih mogao da živim u džungli. Tamo ima strašnih životinja. Jedna beba živi u džungli i zamislite, tamo je svi vole. Pa kako je to moguće? Hajde da vidimo.

Kada si mali, ne smeš da voziš motor, ne smeš da prenoćiš kod druga i ne smeš sam gde hoćeš. Pa dokle više tako? Sledeća pesmica je o jednom malom dečaku kome je tih muka preko glave. Poslušajmo je!

U jednoj močvari živi najmanja žaba na svijetu. Zove se žabica. Mora da je jako plašljiva kad je tako mala. Šta ti misliš? Hajde da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

mačke ne umeju da pišu, jel tako? Eto. A kako je to onda moguće da mačka iz sledeće pesmice piše svoj dnevnik? Hajde da saznamo zajedno.

da li možete da zamislite kako bi to bilo kada bi strašan zmaj i neki vitez postali prijatelji? Jedva čekam da to vidim.

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

Zamisli da ti je nos čupav. Kako je to šašavo. Ili da imaš rogove. Ja, cirkus. E, sljedeća pesmica je pesmica o nekim malim i šašavim stvorenjima. Poslušajmo je.

Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

kladim se da ne umeš da nabrojiš baš sve životinje. Molim? Umeš? U redu, izazivam te. Hajde i to da vidimo.

0: Ιωαννίε Κούτσα.
1: Дали сте чули да бабароге постоје? Мислите да је то измишљотина? Не знам више шта да мислим. Послушајмо заједно следећу песмицу, па да заједно сазнамо одговор на то питање.

Zamislite, jedan deda je u prikolicu svog traktora stavio sve svoje životinje. Ali kad vam kažem sve životinje, ne izmišljam. Ne verujete mi? Evo, pogledajte sami.

baš je teško kada moraš sve sam. Tako je i majkama teško kada im ne pomažemo. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

Ja znam da većina vas zna da nabroji makar tri životinje. A da li znate koje životinje žive u vodi? Znate? A koje žive ispod zemlje? Evo, sad ćemo svi da naučimo gde žive životinje.

Zamisli da postoji pesma koja te stalno tera da džuskaš. A, ja baš volim da džuskam. Otkriću vam tajnu. Ta pesma zaista postoji. Da li ste spremni da je čujete? Hajdemo!

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

0: si 100 miliona pregledaja. Poki dali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

Sac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak. Već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak. Meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio? Kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti, Luka? Zadivi se mačak. Baš te žalim. Zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac vrhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomoći?

0: Boga.
1: Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbrednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica. Nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja sam samo popao na drvo i već sam van opasnosti.
2: Ljubav.
3: Ljubav.
2: Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Hej, pilići! Zvuči!

Hteli mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

Ubijajem mnogo nezgodno biće, proždirem miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: snažno me dirne.
1: Radio Balkan, Balkan. Čarobna muzika. Oh, uzdahnuo je Manuel, mali violinista, dok je na svom instrumentu izvijao divnu melodiju. Nema nikog da me sluša, pa čak ni da proviri kroz prozor, toliko je hladno. Čim otopli, moram da pronađem nekog prijatelja da me sluša. Hoćeš li da budemo prijatelji? Pitao ga je Vuk. Ako me naučiš da sviram na violini, bit ću tvoj najbolji učenik. Prihvatam, odgovorio Manuel. Ali moraš da činiš sve što ti kažem. Naravno, prijatelju, rekao je Vuk. Ali Manuel ga je odveo do jednog skrovitog mesta u šumi i naveo da upadne u klopku. Šta treba ovo da znači? Besno je pitao Vuk. Namamio si me u klopku. Ne sekiraj se, odgovorio mu je Manuel. Čekaj me dok se ne vrati. Dečak je tako išao dok nije naišao na lukavog lisca. Slušao sam kako sviraš na violini i mnogo mi se dopalo, rekao je lisac. Hoćeš li mene da naučiš da sviram? Hoću, odgovorio je Manuel. Ali moraš da mi pružiš svoje prednje šape. Kad je lisac pružio svoje šape malom muzičaru, ovaj ih je zgrabio, brzo svezao i lisca okačio o granu jednog drveta. Bunio se lisac. Kako mogu da naučim da sviram kad si mi svezao šape? Budi strpljiv, odgovorio mu je dečak. Čekaj me tu dok se ne vrati. Ali kad se Vuk izvukao iz klopke, dotrčao je i oslobodio svog prijatelja lisca. Momak je hteo da nas prevari, rekao je Vuk. Ali mi ćemo mu već pokazati. Tako je, prihvatio je lisac. Obojica ćemo ga kazniti. Hajde da ga pronađem. Mali muzičar je zasvirao pred vratima jedne kućice, a njegovu divnu muziku slušala je mlada devojka koja je u njoj živela. Lepo sviraš, rekla mu je. Dolazi Vuk, a sa njim i lisac. Odjednom je povikala jedna od kokošaka. Ali, kad su Vuk i lisac hteli da skoče na Manuela, on je počeo da svira tako divnu melodiju da su se obe zveri namah umirile. Nastavi da sviraš, doviknula mu je devojka. Čim prestaneš, skočit će na tebe. Kad se mali muzičar umorio i za trenutak prestao da svira, Vuk i lisac spremili su se da skoče na njega. Nastavi da sviraš, ponovo je doviknula devojka. Nastavi da sviraš dok ti ne priteknem u pomoć. Ne mogu više, odgovorio je Manuel. Gubite se, povikala je devojka. Dok držim ovu batinu u rukama, niko neće ni pipnuti dečaka. Ali on nas je prevario, bunio se Vuk. Zaslužuje da ga kaznimo. Tako je, prihvatio je lisac. Niko se neće nekažnjeno ismejavati na moj račun. Nisam želao da vas ismejem, rekao je Manuel, dečak koji je čudesno lepo svirao. Ali kad sam čuo da želite da naučite da svirate violinu, strašno sam se naljutio, jer vi to ne možete. Zašto? Čudio se Vuk. Ja sam veoma pametan. A tek ja, prihvatio je lisac. Zar me ne smatraju najlukavijom životinjom? Ipak, rekao mi je mali muzičar, kako biste mogli svojim nezgratnim šapama da izlačite tanane zvuke iz mog instrumenta, koji veseli srce svakog onog koji me sluša. To mogu samo deca poput mene. Lisac i Vuk su na kraju shvatili da je bio u pravu.
2: Sve nas spaja. Balkan.

devojčica, puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Da li ima želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde! Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

Je buszna, ma kofa je buszna, to majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup.

0: dalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj.
1: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokusim majstine moj?
0: A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom.
1: Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.
0: Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj.
1: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

0: Radio Balkan.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj je posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi zovu pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pasčuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete.